NCERT ki tengbang loine na sandok sa bathoram umang tabire akashwani impal hauji lanthok seri tongan tongan ba manipuri film saising ahan badalok seri ba film awai ba mapu saisakli ba boniam sairang ba romi maitai sairang ba sori senjam